0: Calvin Harris, Jesse Aldar och Satisfy, كيف ادو السبع ونص منوتي فلسا بونجو كبيرة مرة في 26 grad في نفس تجمع اللوم نسبر سيساك لكم الجمعة طيبة
1: اكو اللوم ادن نتكلمو دوار ويلدر ودو بدني انا اقرأ فو لفاريت لنا ايدو يو لنا عملو تحت لفت تلوبيو سوا
0: اسبرينسا واحدة عندتو بفيرين ما تانشو ومحسب كوندجنتي انت اسما كنت خدت اللوبيو ابي
1: Mokolli five meta qlajt it-tunsillu ġifieri bil-kemm niftakar. Imma din id-darba kont iktar konxja, ovvjament adulta differenti wkoll. U kena dan il-persuna bonġu kbira. Nista' ħana bonġu Martin illi batinna l-esperjenza tiegħu taħt l-effett tal-loppju.
0: Saqna Martin!
2: Jien meta kont għamilt operazzjoni x'kelli accident naqa' gravi.
0: Ħażin.
2: Kont għamilt operazzjoni u apparently. The nurse said to them that I'm in love with my best friend. Oh, actually, the best friend can I have a home? Oh, for the time we see each other as brothers and sisters rather than anything else.
0: Platonic. Platonic. Ma nafx kux għax jaħdem il-subkonxi jo li jintu bifej.
1: Ma nafx, ma nafx il-lobbi kif jaħdem, ma nafx jakkux il-subkonxi jibda joħroċ jow forsi it hinders jum li taħseb sew. Kif taħdem di?
0: Ma nafx.
1: Għax jdi rilassalek il-muscle zu.
0: Sa' zix li, li ma nifimx. 9-9-0-8-9-7 Eba tonna
1: bu għosib taħna. Interessanti ħafna, edi, ħan fit-tisha.
0: Koblu batulna, eba tonna l-esperienzi taħkom, lara ħagġa l-għad esperienzi taħtu taħt.
1: Zbaħta, forse kienem xaħat li propona, per eżempju.
0: U kienem jien niftakar, jien niftakar. Ek, għamilli, ġi għamilli l-maskla. Umbat għalli saħun nifs, għalli għot mit 10 sal 1. U sa 7 għamilt. Tla, tek, umbat.
1: Eħe.
0: Ija.
1: Lej, ma nafx, jien d-darba għallajtu joħodni għattan dibżon nasa.
0: U d-ħanor, għot, għan istri.
1: Għanor, għot.
0: Welcome to Odearings, biex nkomplu. Bonġu.